chan bi la yi chong chong ka mo lin ye ye yi ru ga jang rang ye lan par na chu chang ge ye ye yi ru ga jang do she ka yong

yem tu gen on nur ko on nur nam na yu ye ye hi ru ga ma shar jang lor ma chi kha na yu ye ye hi ru ga war na nam sa ni gur kal wa yu ye ye hi ru ga par lam ra mo ma ka tu ni yu ye ye hi ru ga chora nya ti ge tu ndu ku mi ye ye hi ru ga ma shar jang lu ye sam de ku yu ye ye hi ru ga ᱟᱛᱮᱜ ᱡᱟᱢᱟᱨ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱩᱭᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟᱡ ᱦᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱱᱟᱨ ᱜᱚᱞᱚ ᱫᱤᱪᱷᱱᱟ ᱴᱩᱱᱟᱭᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱢᱟᱱᱪᱚᱝ ᱣᱟ ᱢᱩᱱᱤ ᱤᱞᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟᱭᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱞᱮᱣᱨ ᱛᱚᱝᱜᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱩᱭᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱨᱟᱢᱚᱢ ᱭᱟᱠᱤ ᱠᱩᱨᱤᱭᱩ ᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱟᱹᱱᱭᱟ ᱛᱷᱤᱜᱛᱩᱱ ᱨᱤᱠᱷᱢᱤ ᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱢᱟᱱᱪᱚᱝ ᱣᱟ ᱢᱩᱭᱟᱥᱢᱟ ᱛᱮᱠᱷᱩᱭᱩ

0: tan to war tan tan ton ke rung ye rugan ga ve shang gar tan se ti rung ye rugan tar ga shwe ji gin jo ji na ye rugan lin dam ni gen ra u de mo shi ye rugan har ro ga chung lo chi la dal wi rung ye rugan go ri ri ri sam kon bu chu ye rugan ka tong so ji gin jo ji na ye rugan lin dam ni gen ra u de mo shi ye rugan
1: tong de de chen tong chen de ni jo ji le chen de song jing ban ji chung ja tang ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག